igba idunu igba idakeji ti o pe laye en ti o ni pe en to ma tele yan en to ma en ti o jo lori en ti o jo mo leyin olorun ba ni mo ti ko gbogbo e ke to daye mama wa pa won dile kon lo nse ma so awon eyan dota mama wa sare ke ko lu moto tori pe ko si bi to le lo baba bakara ran waju ni di ma join esin mi owo ma de amoye to wa nu esin mi na ti o lowo awa ni sai pe lolohun oba ala we are totally convinced we are on the right path o ba ni o sako lo wa ala ti eniye awa gba pe ala ta wa nsin ko nsosa o ba ni ko si olohun wa ala ti eniye awa gba po lohun la se nsin a de ko lo ma pa wa o lo ma ji wa o lo tun ma so wa leso bele jan na to ba John Bindi alkia omo to ba ni so nu aya mi in fact of come up aya 49 to ba in lo ku la se yi kalak no o be kodal olohun ba gbogbo nkan la olohun ba ti pe bubu mo lati kodal igba ti o lo igba ti o banu je en ti o pe laye en ti o ni pe laye se towo e ma to en to ma sasa towo e oni to olohun ba ni mo ti ko awon afani no call ikul khair ni olohun oba call ikul khair to gbo on ton je dada wo shark to da gbo ton je aburu wallahu ona ni olohun oba ala fakul ma fi jud min khair wa shar huwa bi tadbir allah gbo on to ba wa nsele o je dada ni o kole o ra moto olohun oba ala فكل ما في الوجود من خير وشر هو بتدبير الله بون تو با وان شله او جي دادا ني او كولي او را موتو او شيله ابي ابورو ني اومو ايكو ني او لاكسيدنت ني فهو بتدبير الله اون تولو و با كو ني كون سا اون اجه لو شي كون سا اون اليبو لو شي كون سا اون نيشه شي كون سا اون افا كون سا اون افا لو نغبي يانغا afa ko lo soyan do lowo ko n sa won alatawo lo n gbe eyan ga ko sa lo soyan do lowo olohun oba lo n gbe eyan ga oba ala wa na amal ibad min khair iya bi takdir awon dada ta n ri se laye awon dada to n te wa lowo o ti wa nu kodar o to olohun oba ko oba ma gbo olohun oba gbo to lo ma ko wo mu e a fun e lowo oba lo ku si saudi tọlọ ba ko si mu e ikun saudi e oyin oni olowo olorun ba o kin fi esin pin yen olorun ba ni yamsu to risk all money asha wa yedim olorun ba ni ma te oran fe n to hun mi ma de ma gbo keke fe n to hun mi olorun amo ti wa ni pe kọlọ ma ko di osi si wa a ma be ni te bo garo ma se dua anabi sallallahu alaihi wasallam ani allahumma afini fi badani iwọlọwọ ọba jogun alafia fun mi o ma je nsa isan o afin bi basori ma je nfo loju o afin bi samori padi mi leti o atu belọwọ ọba alamo ini auzu bika min al kufr wal fakr mosadie ku onbi kufuru isebo si wo olohun mosadie ku onbi osi so eyan kin se slagun wa toro osi ero o pa ko lo to ba sele si wa ni dakeji fa wa kazal bi takdirillah on tọlọ wọn bá kọ ni